0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

Messing Around with Hank's Beat Indeed. Det var jo en helt ny energi han brakte inn i det hele. Vi glemmer aldri Elvis Presley, og vi også glad i Steffen Jakobsen. Her kommer den mannen med With Me Tonight.

er vakkert. Det var litt skummelt også, men det var vakkert. Men apropos vakkert, skulle vi tatt og unnt oss en dobbelt eller lengelig på en søndag? Ja, la oss det. Wait for the win, men før den, den du vet.

0: år får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talk more.
2: Uheldig bilvirkning.
3: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen, ja. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet, det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det, dere! Heia, Norge!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Det veldig grunt her.
1: Det steiner og det også, skjønner du. Ja, nå driter jeg I det også.
0: Faen! Jeg skal ta det.
2: Hejsan, jeg Tobias Sten, og Norges største country-favoritter. Da hører du her på PCI Country.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Kanskje du har småunger, eller kanskje du har hatt det, eller så kanskje du selv husker at du en gang var det, og småunger, de skal få lov til å være småunger. Nå skal det nemlig handle om at barn skal få være barn, og et skrubbsår, det dæver ikke av. Her kommer Luke Bryan med Most People Are Good.

Jeg kan høre og føle de rastløse vinder kalle på deg, og det går bra. Jeg vet hvordan du er, jeg vet hvordan du har det. Men nå er det nå, og nå er du hos meg. Steinar Albrigtsen er klar med Till the Morning Comes.

Jeg går ikke ned for tvelling med sola, og jeg gjemmer meg definitivt ikke når morgenen kommer. Ikke tenk på det. Ikke tenk på det. Morgenbollen her, med en fin en. Om å juge, så møter lies, lies.

Jeg hører dem sier at det går tilbake med de gamle guder, men det stopper jo ikke der, vet du. Enkelte av englene begynner å slite med accessoire. Her kommer Chris Stapleton med Broken Halos.

Nei, jeg hører på Peter Kønti, for jeg er mange timer på vegen om dagen, og da er det godt med litt god musikk med seg styrer på om dagen. Så Peter Kønti, det er jo helt toppest.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
4: Hei, sånn.
3: Hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
4: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

0: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
7: Uheldig bilvirkning.
0: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Mitt navn er Bernt Hulske.
9: Og mitt er Aurora Gude.
8: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
9: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
10: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
11: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
12: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
11: Onsdag kanskje?
12: Da er det fektekurs.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.